Det er Mark Ødeø, der sammen med Ankerstjerne har skrevet musikken til den her nye flotte musical, Olivia. Og kommer du til København, eller også må du vente til Aarhus og så se den, for det er en fantastisk musical. Nå, her er Paul McCartney, Stevie Wonder, Ebony and Ivory her på Radio Alpha.

Stevie Wonder, I'm just calling to say I love you. Stevie Wonder, som jo spiller i Royal Arena i København på søndag. Og jeg er helt sikker på, at han også har den her med, I just called to say I love you. Velkommen til den sene eftermiddagstime. Her var du alfa denne torsdag den 15. oktober. Jeg er Per Larsen, ferievikar her i dag og i morgen også. R.E.M. her, Losing My Religion. Velkommen til.

Phil Collins og Girl Like You, og nyhederne er klar her kl. 21, og det er det bedste måde, også efter nyhederne med Personal Jesus. Ha' det fint med, at Jennifer Warnes, I have had the time of my life, på Radio Alpha. Yeah.

Road, og du kan jo altså lytte til Brian Adams Radio Show her på Radio Alfa fredag aften kl. 18 og søndag kl. 10. Til foråret, der kommer Roxette The Musical, og den kan du opleve rundt omkring i landet. Den starter selvfølgelig i Københavnsområdet, og så kommer den altså rundt flere steder, hvor du kan få lov at opleve de gode gamle sange. Her Roxette og Crash Boom Bang på Radio Alfa.